0: Hello, this is Pastor Russell Aaron, and you are listening to KOFJ 88.1 FM, Mountain View, Pine Hill, Rhema. We're also online at nativebibleradio.com.
1: This morning, Dr. Hawthorne will continue our questions and answers. The question this morning is, what does the Bible say about women preachers? What does the Bible say? That's the all-important factor, not what men think is right, or not what is politically correct, but what does the Bible say about women preachers? And as always, we'll examine the answer, the question, from the Scriptures, looking at it from God's viewpoint. Always faithful. The text is 1 Timothy. Right now, open your Bible to the New Testament book of 1 Timothy, and we'll examine what does the Bible say about women preachers. Yate, Dr. Hawthorne.
2: Ada deal nilko, that they deal kato, by other deal kajogo, that the nil in. A code that the nil in the game, eight a year. So, the queer the question the mail as lean yet, dabe kahol zis de a naidic kid, the ne, hard da, which yes, kit goda, she's a yada, kit goda. A coco, a dash is nate. The Shinadic kid quillo. Ah, had Elan in the Nadic kidla, over the snake A coco, art ego. Lago, Benadic kid the quillo la. A coco deep in it, aya. Nadic kid hood eggy. A banda deed in door, a jogo. The yin bizarre, the benacho dobe, not car gunnet. That nail in a connected pecho dozil, said a lahait, oh, near the Yenayot A. Ye had zila, a codi denied the artisan that teaches a sunny. Not little litigies, ish badet, Joe would own a kid near Darkies at an oddish nigger shop. The DJ's sonny Nantkin Dolis, though the yin yanadn Dolis go. Ace bodied, Joe would own a kid, a cocoa egg at band that eat in. The Bible seem odd, dah, a other deal, neat. Other deal nature, First Timothy, baby dot ish jump. Timothy, benal, Timothy, nal sos, which is al yai, al segi, a coco, wilt kaireya, na kigunet das jogi, that they deal ka, sadat kid nas jagi, nast ebe kavadol, jishn le, dinks out that jim. Argent ego, the edil ka haye ya, kalit ego, the yina yot e, the an edic kidigi, yichado, the east jan in a ha edo lit, honela the yin bazard, ado astanadan lini, ada ada haliago, do da huyago, e bedat e ado a betkaki adat e ye hadadet in tole nsengo behas tri ado betsin dej ako a de pije nta ola ado dej ete ado ye nda I nako e yat e nta e nda e Ah, you see that I lean it, Ado ye harder that I go yat nte a son a the yin god, they disinny, yat echo, o old nithy, be bedder hotol zendo, Asanajalini Jidesh Yelgo Aani Uhu Jolniko Ikwijdoth Ath Asana Aidin Nazn Tkindo Lethigi Do Binaz Do Hadet Ada Jonila Ado Kunadin Aidigina Instra Kayem Asana Aidin Nazn Tkindo Lethigi Do Binazn Tkada Do Lethgo Dobe Hadadesh Ata Jonila Oj Desh Yel Do Hala Adam Atse Alia Ado Inda Eve Ado Adam Do Ado Adam Do Bitesh Lotta Nte Astana E Bitesh Lotgo The Yin God Ye Has Ani Do Yik E Hoth Eda John A Coco E A Hot Ego Banda Deet In Isha D Isto Bakudanit Zendolin The Yin Bazaar Saki Hot Oh Yes So The Yin Bazaar Digi Do Asa Villas Lain Lini Hot Ego Ye Hot Ego Ye The Ahis Nidid or Nita A Pippin Take Sigi Ben Nache Do Hot Ego Ye The Ahis Nila Did or Nita John Nila Akonde The Yimbizad Lago Das Soko Jidinoth Inko At Hansdoch At Han Jinilgo Akoko Nilch the Yinlini Hakha Nalugoko Hulchit Dotla Hudeya Oye Hunila Hut Ego Banseskish Jididonitigi Do Hadet Ada Don Hadet Ada Ischa E Hut Ego Bakudani Zendole A Koko Had Ila Halet Ala De Yimbizad Dina Edikidigi Yitch Hanana Zila Dina Edikidigi Anadish Negesho That the Jesus Sani, the Yin God, Yanahal Neto Lesgos, Badet, Joyot Anna, the Kidney Daki, a Coco, the Yin God, Bizarri, eight Aya, Dota, Jonathan, a Coco, Chidat, a East Janayedo, Donan Agotasso, Dota, Jonila, Jodi. Nahal Neto Lesigi Bespehos in the Lesigi Do Yik Echos Edo Lesigi Eda Pehos Zenigo Das Choco A Coco De Saki De Yin Ayot A Bizard Be Nahojil Neto Lesgo Ye Hudeya The Hujit Edo Led, Hut Ego Hijina Do Led, Hastui Jilido Led, Ahastin Jilido Led, Jonil A Coco, East Janaya, Ashani, East Janet, Ola, East Janela, Do his aunt Nant in the Do. That's it. Begin at the teeth, Nehapihone, Zango, Hao, Zim, a Coco, a Sunnet Aya, Hashit Ego, A. Ahastin, Jelido, Do Pihone, Zada, Eight Aishania, a Coco, the Yin Bazaar, a Nego, the Nahal Nehi. Jedo Lesko, Nahujil Neko, Nahujil Ne, Na Nishigi Dashido Lesko, A Coco, Ahastin, Jilido Les, Jonila, Na is the Hunadit Ne, Do is the Ahastin Jiligo, A Sunnet Ah Sapich's Kid or Les, Jonila, Atkos Hayat Ego, as Tan San in Lady, Nahalnehi, Nado Led, the Yin, a Shikidil Ne, Satan Nathan, the Yin a Yod A, She Shikidil Ne, Nahalnehi, Nado Led, Shithnila, Satan Nathan, Akonde. A Hujin Nenegi, a Jisiko, a Jin Jodi Yin Bizard, Do Ochut Ego da Sota, Ishan, Anadish Nahadnehi, Nido Ledigi, Eight Eya Beina Hut Edo Led, Ahastin, Jilido Led, A Sonnet Asa Bitches Kedo Led, A John Nila. A coco, a sunny, a sun and leany, do ba a hot itta, donigo, an a coco honad it ne, a sun it aya, a oh, jolnito lit, jonila, oh, jolnito lit, hijinado, hijinago, what out, Hijinado de Ojo Jolnico, Jonila, Villa Cambazag, Echid Eya, a subjection, Joyetne, Ojo Jolnito de Hahastin, a Bojo Jolnito de A Coco, a Aj Hastin Lini, Hastuin Lini, Bahot. The yin, huido jiko, hak ididol niko, banahojul neto de the game, hapohonetza, hala ahastin, jil hala, hala, be how a stunny gave asa, bitches kit, a sunny, a stunning lany, eight aya, do a hut alhi nado de the game. Edo, Papirone Zada, Erot A, Astonishi Nago, Dola Doshi, Bayas, Senegi at Eda, Doleth, Ya, Eight A, Neakut, Nicket Bechosen, Nezazadan Lene, Arut A, and Dutton Kinsen, Ad Eya, Azadat, Edat A, at Erhudat, A, Nutton Kin. Nechadadest, a yen egi, bits are your old day. Hard she does leave a conde, atinde, nechida det it got, and atinde ye, the yena yot, eh, hut ego ye, that you know, not all that, Jonahitne. Atin de ye, Risha Nahalnehi, E Ahastin, Nido del, Atin de ye, Dim Shanahalnehi gave a stunned Asa Yitzekedo del, Jonigo, Dasto, Atin de Ilenegi at Esa, the Gi, Dobith Yohol, Doda, a Coco, a Sani, a Nego. She ye the yena yod a shik idil nigo, shanahul net olet, nahul nehin lind olet, a shith nila, a achon nenegi, a siko, an the yod eid a dodish nida, ishja, a siko, an at ala ani, a son the yena yod a choidoth ego. A and at such a hot hour, hardy it ego ye, a stun sunny, choyoth in, that bandan tin, that a ya, dahat khati, a hodol zenjishin, dazed egi, a arjibananish, undayit in, a coco, a hot and The yin, a yod a, sani, choidos ego, ni, eokut al, bis nahas ego, a kundel, banahal neto de three, eight a, do, sani, yich, خدا زده جد جد جد دی اتو با خود نخشن داره دی با خشنگی به خشنگی ده ای رود آش شنسه کسیگی به نخش ادش نیده دیین به زادگی اتنا اید اننگی اتنا اننگی ات ایگو خدا به آنخوسیل این بلاش لای بن سه کسیگی دو بیت از کاهو دیین بن سه کسیگی دیین بزادگی آبی جنت آ ایت ای اکو دیین آیات ای آن دی نایدی کدیگی یچ خاد زیگو هنی افتیت نایدی کدیگی ایش جنن خادان شلیه نایدی کدیگی اید اید دی جیش دی نیوت اید سانین لینی یکی دیل نیگو شنخل نه یس نه جو ای اود آن نایدی کد نی دختی شده اکو دیین بزاد انخیس نه دوتا یه دوتا جو نیل جدش یل دوده او جل نی توده جو نیل اکو کو او او او نیهی دو خادت آد دو خادتش آستا جو نیل نهو جل نه توده زگی جو ای اخلنی بس استخه یا اکو دیین انیگو دو خاده دیش آستا جو نیل دننا جنتین دو لیزگی استو اخنانت ایگو یه خادجی نیه دیین یوت این لینی دننا جنتین دو لیزگی دو خاده دیش آستا جو نیل ای خستوید ای باعت اخستین جلیگو دو استنت آسا بسجز که دولد اگی بسجی نانگی ای اخوت اخوکو خالیت او لدین ای اخوت او خادزیل خالیت او لدین یوت ای بیخز آنی اخوت ایگو ایی لالا خالیت او لسانی دو اولنی بعد دش آستا نیل حالیت آل دننشن کندو لیزگی ایدو دو خاد دش آستا نیل خاشت آل ای اوت او خاد زی جو پنی نانگی ایت ایدی تیمیثی بچ نال چوس الیای اتس داستوهگی ولت خاینا کدو ساد از که ده ناش جایی تخط آتا دو تینچ آتا بیتاش چوگی ایدیگی به ای خزن آدشی نایدی کد نجیرو ننچه کس بیس آگو ات خالیت اول سانی دیینا یوت ای دو خیروش جیت شن نتکن شن نخود نه تو دیتو دو خش نیده ل شی ای ایشین اوت آل نایدی کد نیش ل دید آگ علاقو آدی دی دیین بزارگی به ای خود نیک آدی دشت ک ایشان تیمیثی نال صوص بچه آلیای آلت سهگی ولت کاینا خیگونه داشتو دو از که داشتو هگی تخات آتا دو دینچ آتا خونی لگیشو حالا ایدم اصی علیا آدو انتا ایو آدو ایدم دو بیت دیز لگدا انتا اصان ای بیت دیز لگو دیین گاد یه خس آنی دو یک خوش ایتا پنینا جو نیل اکوکو جو ای آئیش جنیت خالیت اول دنیل تا خالیت اول از جن دی نهل نهتو لیلگی بچه با خود شیل خالیت اول دنیل تا جو کونت آئیش جنگو نیچه خا او جیگو جو خنیل گشو Ishan in Hanana Slehia, Hala Adam Atse Alia, E Oholni Hak Inilia, Ado in the Eve, E Akegone, Isha Eve Alia, Akoko, Hut Eya Ojil Nito De, Hutto Need, Ado Hunadit. Khunad nekhad lata e ado adam do bitdes lotta nte asan e bitdes lot god the god ye khas ani do ye khos ida jonel akhogo tije ne zadgi e ot o Hajigo, the hut ego, she adadi nihint, bene na nagi, bene na sani, bitch, ba hut shengi, eight a chi dadi yenta, a se a sani, eight a chi.